0: ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯌꯣꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯆꯌꯣꯜꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ
1: ꯇꯤꯟꯖꯪ ꯀꯥꯏꯖꯪꯗꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯕꯨ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯅꯤꯁꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯦ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 16ꯇ ꯄꯦꯂꯦꯁ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯇꯤ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯝꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯦ ꯑꯒꯦꯟꯁ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯕ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯦꯟ ꯏꯂꯤꯁꯤꯠ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯤꯡ 2026 ꯄꯥꯂꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯔꯜ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯄꯔꯁꯤꯁꯇꯤꯡ ꯏꯁꯨꯁ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁ ꯏꯅꯣꯚꯦꯇꯤꯚ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯤꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯔꯣꯕꯔꯠ ꯆꯤꯡꯈꯦꯇꯤ ꯃꯌꯨꯝꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ
2: ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯕ꯭ꯌꯨꯁ ꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤꯡ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯤꯁꯤꯠ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯤꯡ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤꯅ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯗ ꯏꯟꯗꯤꯚꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯃ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯊꯦꯡꯁꯤ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯔꯛ ꯐꯔꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯥꯡꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯉꯥꯛꯇꯨꯝꯕ ꯅꯥꯏꯗꯦ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯅꯥꯏꯗꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯥꯏꯗꯦ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯥꯏꯗꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯖꯦꯟꯗꯔ ꯅꯥꯏꯗꯦ ꯑꯍꯟ ꯅꯥꯏꯗꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯏꯁꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯅꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯣꯏꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯜꯀꯣꯍꯣꯜꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯖꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯖꯦꯛꯇꯤꯡ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯍꯥꯏꯌꯦꯁ ꯌꯨꯖꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯪꯅ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖꯁꯤꯗ ꯋꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯕꯤꯂꯣ 20 ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯆꯪꯅꯤꯡꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔꯁꯤ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯁ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯁꯀꯔꯦꯖꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤ ꯆꯥꯗꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯖꯣꯟ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯨ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯖꯣꯟ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯨ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯖꯣꯟ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯀꯤ ꯌꯨꯝꯁꯨ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯖꯣꯟ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯄ꯭ꯂꯦꯁꯦꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯖꯣꯟ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯍꯩꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯒꯦ
1: ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯅꯤꯁꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯅꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯄꯜꯂꯗꯨꯅ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ
3: ꯗ꯭ꯔꯒ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯗꯕ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯁꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯑꯣꯜ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜꯂꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯅꯥꯒꯨꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔꯅ ꯁꯦꯟꯅꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤ ꯊꯤꯡꯕꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑ�ꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯣꯠꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇ ꯑꯩ ꯗ꯭ꯔꯒꯇꯒꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯁꯤꯟꯗꯨꯅꯒ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯌꯪ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯨ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯚꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯏꯚꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗ ꯑꯦꯡꯒꯦꯖ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯏꯁꯥꯁꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩ ꯁꯥꯟꯅꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃ ꯈꯟꯕꯗꯁꯨ ꯗ꯭ꯔꯒꯇꯒꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ
4: ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯥꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯜꯂꯕ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯂꯥ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯂꯤ ꯀꯂꯥ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯕꯨ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯗ ꯑꯆꯧꯕ

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯂꯩꯆꯤꯜ ꯅꯣꯡꯐꯥꯏ ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯂꯦꯝꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯅꯤꯡꯉꯣꯝꯕ, ꯔꯥꯅꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯍꯤꯃꯥꯕꯇꯤ, ꯖꯦꯝꯁꯀꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯡ, ꯂꯦꯝꯕꯅ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯕꯤꯔꯗꯤꯞ ꯌꯥꯡꯂꯦꯝ, ꯔꯥꯅꯤꯅ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯋꯥꯡꯈꯦꯝ ꯑꯞꯄꯅ, ꯀꯩꯊꯦꯜꯒꯤ ꯏꯅꯦ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯂꯕꯨꯛ ꯇꯣꯡꯕꯝ ꯚꯨꯕꯅꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯁꯅꯥꯇꯣ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯥ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯍꯩꯀ꯭ꯔꯨꯖꯝ ꯗꯦꯕꯦꯟꯗ꯭ꯔ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ.

ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯒꯨꯗ ꯑꯐꯇꯔꯅꯨꯟ ꯂꯦꯗꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ. ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧꯕꯨꯕꯤꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯏꯔꯣꯝ ꯖꯦꯝꯁꯟ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯀꯨꯅꯥꯟ, ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯔꯨꯝꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕꯤꯔꯤꯕꯅ ꯁꯦꯔꯥꯝ ꯂꯛꯁꯃꯤ, ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯀꯣꯜ ꯑꯣꯛꯆꯈꯤꯕꯤ ꯎꯖꯤꯇꯥ ꯁꯣꯔꯥꯏꯁꯝ, ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ.

ꯃꯊꯪꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯊꯋꯥꯟ ꯃꯤꯆꯥꯛꯅ ꯀꯦꯟꯈ꯭ꯔꯕꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯖꯅꯥꯗꯣꯜ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯤꯂꯥꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ, ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯔꯥꯖꯅꯤ ꯒꯣꯄꯝ, ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯅ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯇꯤꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔ.

ꯃꯊꯪ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯏꯔꯩ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯑꯦ ꯖꯦ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯨꯔꯃꯥ ꯆꯅꯨ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ. ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯗꯥꯂꯣꯡ ꯒꯨꯔꯨꯃꯌꯨꯝ, ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯅ ꯇꯣꯅꯤ ꯑꯍꯩꯕꯝ.

ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯖꯔꯦ. ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯆꯞꯀꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯈꯣꯏꯗꯥꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ 9863102016 ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯊꯝꯖꯔꯦ. ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ, 9863102016. ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯋꯥꯆꯞꯀꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 9:00 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯁꯥꯅ ꯈꯣꯏꯗꯥꯕꯤꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯌꯥꯔꯒꯅꯤ. ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯕꯣꯛꯁꯇ ꯆꯪꯕꯤꯔꯣ, ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯏꯞ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯕꯤꯔꯣ, ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯎꯕꯤꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯃꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯂꯩꯐꯝꯁꯨ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ. ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯪꯖꯕ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯋꯥꯆꯦꯞ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯈꯔꯥꯎꯅ ꯉꯥꯏꯖꯔꯤ. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯦꯁꯦꯖꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯕꯣꯛꯁꯇ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ, ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ. ꯋꯥꯆꯞꯇꯁꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁꯇꯁꯨ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯅꯤ, ꯑꯩꯁꯨ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤ, ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯈꯤꯔꯣꯏ. ꯊꯦꯡꯅꯖꯕ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯦ, ꯏꯟꯕꯣꯛꯁ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ.